0: Ìgbà ọpẹ́ mi rè lónìí Ọlọ́run ọba mi. Àníyìn ńlára bàǹdẹ̀ mo mú wá lónìí Olúgbẹ́ngà Táíwò. Alábẹ́ ẹnu àásá sí Ọlọ́run mi ìbá rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ mo ní pé ìbá rẹ̀. Adàgbà má tẹ̀pá mo mọ́pẹ́ mi wá lónìí.
1: If I don't press you, o ma kóku ta díje.
0: Ẹni tó jókòó sọ́run tó fayé ṣàpótí ìtìsẹ̀ ìbá rẹ̀ Ọlọ́run.
1: Orí olórí o, kó má pàṣẹ mi ṣe.
0: Ẹni tó ṣe pé òun ló lágbára jù láyé àti Lọ́run.

àdúgbò rẹ níbikíbi tó bá wà kódà kó má tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń gbé àmọ́ kó jẹ́bi tọ́ ọ ti ń tajà bóyá ṣọ́ọ̀bù ni àbí nǹkan ẹja rí i dájú wípé àlàjù wálẹ̀ dáadáa ẹja rí àrí dájú wípé gbogbo ohun tó ń lọ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn tó ń rìn lọ tí ń rìn ń bọ̀ là ń fojú sí dáadáa nítorí pé lásìkò tá a wà yìí ojú ńlá lákàn fi ń sọrí o. A gbúdọ̀ máa wọ̀ tún wòsàn tá a bá ń rìn àbí tá a bá tiẹ̀ jókòó ẹja máa wọ̀ tún wòsàn. Tí a bá rí ohun afurasí kankan ká tètè ya kégbàjarè ká tàbí ní kíákíá mọ́sá ká pe àwọn tí ó bá jẹ́ elétò ààbò láti wá yẹ kinní ọ̀hún wò. Kódà bó jẹ́ èèyàn ń lẹ fúnra sí ni bẹ́ẹ̀ lè challenge ẹ pé àwọn agbófinró kíákíá. Nítorí lọ́wọ́ yìí tìfúnra ni ó yẹ kí gbogbo èèyàn ó máa rìn. Àmọ́ bó ṣe jẹ́ bóyá òótọ́ ni àwọn ọ̀rọ̀ tí ń tàn kálẹ̀ ọ̀hún àwọn ìròyìn ọ̀hún àmọ́ bó bá wá jẹ́ òótọ́ tàbí tó jẹ́ irọ́ èyí nǹkan ń ta wá lólobó ni pé ká má sùn àsùnpiyè. Àní ìyẹn ń ta wá lólobó wípé ká má sùn àsùnpara. Ìyẹn ń já wa tán wípé ká má kàn gọ́. Kódà lásìkò yìí gan èmi ìbá pé béèyàn bá ti ń rìn bóyá ọfẹ́ jáde ní àsìkò tó ṣe pé ilẹ̀ ti ń pojú dé díẹ̀díẹ̀ ọjọ́ ti ń rebi àná tilẹ̀ ti ń dúdú díẹ̀díẹ̀ kéèyàn má dárìn mọ́. Ó tiẹ̀ kéré tán kéèyàn máa rìn ní méjì méjì. Bóyá ó lọ bìkan ni ńgbà tó bá ti ń dàbí ẹni pé oòrùn ti ń wọ̀ ilẹ̀ ti fẹ́ máa fi dúdú bora kó o wá èèyàn kan sọ pé sáré tì mí débi báyìí. Kó o má dárìn kó jẹ́ pé bí èèyàn méjì méjì mẹ́ta mẹ́ta ni ó mọ dárìn ní ìsinyìí.

bó bá sì níbi tó lọ rí i dájú pé o sọ fún èèyàn kan tàbí méjì jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ rìn ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ ibi tó fẹ́ yà sí gan. Ibikíbi tó bá sì dágbére pé o fẹ́ lọ ibẹ̀ náà ni kò sì lọ tààrà kò sì padà lé.

ẹ̀tún já ọtún ṣe orí ní àkókò báyìí ó yẹ kí oníkálukú ní plan b fún escaping road nínú ilé ẹ̀. pàápàá jùlọ àwa tó ṣe pé ajẹ́ láńlọ́ọ̀dù tó jẹ́ pé ilé ara wa là ń gbé. ó yẹ ká ní àbúrí nbi tá a ti mọ tu jáde bí ẹ mọ. àwa tó sì ṣe pé èyí lé tí àrẹ́ǹtì là ń gbé ẹjẹ́ wa ọ̀tánẹ́tìfù fúnra wa. kí gbogbo wa ó kọpírẹ́ẹ̀tì pé ẹ dákun bí nǹkan báyìí bá ṣe báyìí báyìí là á ṣe ṣe ibi tá a lo àsọ̀tánẹ́tìfù rèé. kódà ní immediate environment ẹ tó bá ti lè ń jáde kúrò nulé tàbí ní ẹnu géètì wọ agbègbè ẹ dáadáa rí dájú pé wà fàmílíà mọ gbogbo àdúgbò rẹ. gbogbo àwọn kọ́nà kọ̀rọ̀ kan ń dúpá tárí wípé o mọbẹ̀ dáadáa. ẹlòmíì bó bá ṣe ń jáde kúrò nulé tó ń lọ ibiṣẹ́ tó ń padà ojú ọ̀nà bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ náà ló mọ̀. yóò wá máa sọ pé ṣe rí látìgbà tí mo ti wà ládùúgbò ìwọn ara mi nìkan ni mo mọ ojú ọ̀nà tí mo mọ̀ mọ́ ni kódà mi ìmọ̀ ojú ọ̀nà tó wà lẹ́yìn ilé mi. ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ń ṣe ló mọ̀ wọn ara rẹ̀. ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé o ti ń fi èyí òun ṣera rẹ̀ ń jàǹbá o nítorí pé bí àsìkò bá tó láti lo alternative ọ̀nà láti japa ó ṣeéṣe kí

fura sí ìwọ dákun fura sí. Torí lọ́wọ́ tá a wà yìí gbogbo èèyàn gan báyìí ló dàbí ẹni pé ó yẹ ká máa fura sí. Ẹ̀yin mo fẹ́ lè sọ pé bírè èèyàn bá fàásì jù kéèyàn fura sí. Kódà bírè èèyàn bá slow jù kéèyàn tún fura sí. It gets wide.

sọ́ra wa náà ni Olúgbẹ́ngà Taiwo Portable Presenter. Àní léyìí tá ń súnmọ́ pin ọdún yìí kinní kan láabi òní ṣe wá. Àtọmọdé àtàgbàlagbà tó ń gbọ́ mi lọ́sàn-án yìí kinní kan òní ṣe wá o. Ẹ sọ fáwọn tí ò ní àǹfààní láti máa gbọ́ ètò ààbò ìlú báyìí pé ń tí Gbẹ̀ngà Taiwo Portable Presenter tó sọ lórí ètò ààbò ìlú lónìí rèé.

iléeṣẹ́ alálùbáríkà tó rí i dájú pé kí àwọn ènìyàn sùn lójú méjèèjì kọ̀ọ̀kan wọn sì balẹ̀. A ti ló kọ gbogbo àwọn tàjọ mẹ́tò yìí wá sí ti ìgbọ̀ yé pátápátá lónìí. Èmi ń sọ pé ọjọ́ mẹ́jọ ló tún dá Olúgbẹ́ngà Táíwò tá a tún máa pàdé lórí ètò ààbò ìlú. Ẹ̀yin títí di ọjọ́ mẹ́jọ òun portable presenter etí kó máa gbọ́ wa níre ìkíní kan ò ní ṣe wá ó dàbọ̀.

0: Would you want to flip? Daji.
1: About as if this way.
2: Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún tàwọn yọ.
3: Ìmọ́tótó borí àrùmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí o. Ìmọ́tótó borí àrùmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru. Ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàta. Jíju ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó. Ìwà ìbàjẹ́ ni ìwà òbùsínní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọ pọ̀ ṣe jàmbá fún ìlera ọmọnìyàn. Àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o. Bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé. Iléeṣẹ́ Glo 99.1 FM Àkúrẹ́ lónìí. Má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.
2: Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọn yọ. Rédíò àwa ara wa níyọ.
0: Yépa. Sklo.

fún ẹ̀yin ara ilé láǹfààní báyìí láti máa pè wọlé bá wa dá sí ètò ọ̀hún tó bá ní àfikún tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe sí ni tàbí ẹ fẹ́ dá sí nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé dá sí tó ń rèé 0055511110 tàbí 0706677 1822 lẹ́ẹ̀kan sí 0055511110 tàbí 0706677 1822.